Ave lo wola i a unga mele kalise e whakasa i le nivo i vahenga o le a fiafi. Le ua lima minu te ua te le tu la hiva i le tawalunga ai ma le whaamai ai o le tato a whainga lotu i le nei fiafi. O le ua mai a mamoli la palapa ma lo i fungaa a o se whaapolo ma se whaasangi. O le tawalanga si tia i le tato utapa au i le langi. O le mana vanga pa ia pe ona molia e ala i le sauni ngā lotu sa whita i dunga i ai le sunga le li awa o le sunga le li fai la unga ya le sunga ya Loki Guaiten ya wafo i le nei e fiafi a vea ia la ya le leo faa tau vaa e faa leo aise tatu faa fitai le lava Samoa vai ane lopa ia maualunga faa fitai mori mau faa fitai mo tau mafa faa le nganga ma le faa malusi au i le fe au o le tala le lei le nei e fiafi a wafo i le amadaina o le tatu mafutanga tapo inga Samoa yao te roa maso o se tafa o le kelope a le ngata ilia e tō matawina ai le amataino le neiva yaso fōu amatalia. Whamanuia pēr le tua masanga faa, tō muina le utu, fōa i le tō faa faa le tua, i lau susunga male fale tua, i le wafo i le fenga yei male ola vala awina i tō tono le kāle sia. Faa fitai le fōla fōla, faa fitai le mafutamai, faa fitai le tautua tunu, faa fitai te le lava. Ia alofangia le tua, fuanga uma malava singa o le neiva yaso i lau sunga i le failaunga Loki Guaiten a mese fo il fantua male ai ngali i. O le nasa mo, ia ua tawalunga atu ai male tatu tapo inga a fiafi pe ona yei sa unenga alotu ia fainga yei yasa ali amatalia ia tatu por kalame fanga solo i lea wa yaso malea wa yaso ia ele manatu ya ile avetele ma le fa alualu ya ma tu tu fa pa ye tu ai fa ta lo fa ma fa fe lo ai ile pa ia ma wolunga su ta tu tu no ma ia ile fa funga ta po ai pa ia lo fenga lo nga to fi le tua ya me se fo i sa mo wa to ai ngo tu pu ai ngo no fo ai ngo papa ma ai ngo to fa fa ala le ta i fa lo po lunga to finga la utina la le lei sa mo nga lua sa mo wa to o mai a manuia sa uninga lotu matapo inga pio na lotu ya ile nei so pa io le li fa ma no le pale ma no le fola manuia o la por kala mele nei o le pio min sa mo po le ala le o le lima tonu tasi pi ai ya po le tasi o lua tasi lua fa mo le foi o to a matalia la na au au nanga masani pio na yai a so tofi ma so sante tasi a wa lava le tau tuaino si o tatu o tunu. E ala mātou au vaale nei fiafi ma fatasi etu mo le fionga ili ni fatonu, le sunga le seiuli, talenga ya savia le ofo tonu pesta, ya mese foi le tatu au au nanga le pimin Samoa, ya wa foi lo o to mamalu ili ni vaengo le fiafi manatu, ya ole na foi wa afin, afifo, afiane, ya mapu ane foi mauta malawa, ya wafo i faa te singa e kalisia ma maafutanga faa le kalisia pio na yei le nei aso ya maalole ono sa i maalofo i le lava papali e ilma tautali tonunga ya mae ali pi inga lea mai le kalisia loi mata o apa ula faa fitai i le tua ya ona so atu lea matatu tala fau sa unia matapina ina le fionga le toto ali i la fiongi ato filau nina kirifi alai mai ada tu tala fong ya una wina tu foi leo se faalinga wa ototonga itala otalunga le tatu to sports le nei foi aso sapati ya una fanga solo lava leo le tautua ala ule itio le nei po

Ia, whaafetai i le alofa o le atua. E nei fo i tū la o le i tū pō o le aspa i o le atua. Whaafetai wa i e tāpena ina fo i le nei awa noa tā ua. Mō le tō soi fua manuia whaapena ina fo i a te au nei. Whai fo an tātou tū o mai whaatasi a wala o fo i. No tātou whaanau nau ta inga ma le wha moe moe o le teimi o le tātou maafetanga ki tālo. Io fe lava lo fa pena na e ma futa ma ye ile nei taimi o te fa fe lo ia tu ma le nga fa alo lo tele lava le swa fa ma no ma lo o Yesu Kristo fa tai a wa le ma la ma la ma pe lava fo e no to sil fia ile ma la ma la ma o tu na ia tu sa o to wa fio twai ma fa pena i na fo ia tia ta tu ti ta po ile tua mo mai fa ta si ma no tu lo na lo io e moni e le ngalo ia sa uma e te tau lea, e tātou te mana tua ai lea li i malo nā lofa, tātou te whaamanu fo i a te ia sa uma, e pēta i ane au na olona fina ngalo, pio nā o inai i tātou i ei lea so tasi, o tu e se ina e vea mua nā spa ia. Lela ngona i pēle le whaafetai o na wea tāpina ina, o le nei aso tāua mō lo tau soi fua malo fo i ola. Nei lai tū pō i o te whaafelo e tuai, whaafetai, te tonu whaapenao na whaamanuia ina i tātou uma, le alofa o le atua e awala i upuna folofola ina, o taimi tāua e mafuta aile, whanaua le atua, e fo i aile vi inga ilo tātou ta maile langi. Ai whaafelo i atu mai whaalolo tele lava ili nei tū pō, te lava o lo whaapenao na e mafuta mai ai, le ngāta fo i te tono o New Zealand e atulanga whaanei o na pō, a whai o mwhai ona e mafuta mai ai, ma tātou manisi mai nisi o tunu ia, whaafilo i atu male, whaalolo tele lava. Whaafetai fo i, mō nisi na ngā lulue le taimi o tuana i atu, tono le nei a la leo, whaamalo lava le tau tua, a le nei fo i taimi ia, o leo whaapena ona, a tau tua atu male, sunga le whaatonu, sunga ia se iuli, la au au na ina fo i tātou ile nei tūpō. Ia nei taimi pe lava o tūlanga māsani, e tātou te amata ina lava foi, le tātou mafutanga te tālo i se upu mai le whiongpa i a le atua, o le tātou te tālo i an tala ina fo i leo le tātou telefoni. Fai mai le whiongpa i a le atua, le upu māsani e peita i ane, e tā ua le upo le atua e fau pēia sa uma. Ia ala langa i lea li i le lalangi uma. Ia o tau au o na atu i lea li i male fia fia. O mai ia o tau i ona luma male alanga fia fia. Ia o tau i loa o lea li i o ia lava le atua. O ia na faya i tātou. O fai i tātou mōna. O lona nuu i tātou. O le lafu mā moe ua ia whanga ina. Ia o tau luati o na whai te toa ma le vi inga. Ma ona lo toa ma le pese. Ia o tau vi iati ia te ia. Ia o tau whamanu watu ilo na swafa. A wā ele leile li. E whaava vau lava lo na alofa. Ia o tu lava lo na whamaone. Ilea tu pulanga. Ma lea tu pulanga. Whaftai tele lava lo mato o tu o tu tas pa ia. E moni ma wha maoni la o fionga pa ia. E whaava vau lava lo walofa. Ma i o fo i lo wha maoni. I lea tu pulanga wa ma vai atu. I o o mai i nei taimi. I o o fo i le lumanai. Whaftai tele lava. Sa mato ulu fa lea tu fo i fai te toa. O malu malu. I le mala malama o tuana i atu. I au fale te tālo i tāpua inga i le e kā le si a ke usiano. O lau whānau whaftai tele lava tamā. E le lanu lo ua lofa. E ta wiena ua whapena ana mātou sius tai. Ma wha alo alo i ate oe. E pei ona e fina ngalo ai lo mātou o langa. A o iai le larangi nei whaftai tele lava tamā. Mātou te langona le tāua. Wai whangaina i mātou i mea ai whaalea nganga. Tāo sui nai fōla mātou whai ngā malanga. Ia vi ia lava oe.
Fa tai ta ma mo e na tau tu e le tai mi utu na ia tu tu no le nei a la leo. Fa manuia ia te i latou. Fa tai fo i ta ma wa e tapi na ina le nei tai mi. Fa tai mo e o malawa o lo o mafuta mai, o lo o fafunga mai, ma mato wo mai fa tasi le nei tupo. E ave o se tai mi ta ua lo mato se i fua ma leola. E mātou te te tālo ai moisi. O te mi fo i mātou te wāla awa i ate oe. Ina ia whaafetaia oe. Ia e whaamangalo ina fo i o mātou whaatamala mō mātou se. O le te mi fo i sa saatua i o mātou loto i ate oe i o mātou manaonga. O waile ai lawa se ta se mali ai o mātou manao. I mātango fie ma mea lelei umalawa. Wana o e lawa lea tua tau taspa ia. Whamanuia i lau au ona, lea ma au ona whaatasi, mo lea tunu u le nei pō, lau lava mana ma lau alo fai te soso ani mai, whaaftai te le lava ta ma, ia fo i atu le vi inga i ate oe. O le te talo lea atu ina atu ma le whaaftai te le lava, i le fsua fa manu ma lo i su kiriso. Amene ma amene. Aftei tele lau sunga se yuli. Aftei tele lava mole. Tātou ma aftang stalo le nei pō. O le o tala ina le tātou telefoni. Telefoni ma asani o val selau o li matul tas. Faftai.

0: Etty, thank you for listening. Thank you for the opportunity. So for my Emmanuel.
1: Ia, whaftei tele lawa le ta maa ia ma lai fono, whaftei tele ma lai fono mo uku mai le fiong pa ia le atua, o le naa wa e whafo, whai mai lawa o le atua o Yesu o ia o le ala, o le upumoni ma le ola, o ngani le fiong pa ia le atua, pe ona e whafo nga mai, ia o whai tawina e le ta maa nei mo i tātou u ma lawa, so so ani fo in fa manatu ya te oi mau le ta wo fiong pa ya le tu ta we ina ya lo fa le li ma fam tele lo tu yo to fina ngalo ma lo fo i lo tu le ta wo o fiong pa ya le tu ai o le tina ya nila pe o na wa e fa fonga yo na ta wo e le ta mane ya malai fono ya o le tina wo ma wo le ngase ngase fo i le ya pe la vono to si le fie o e ye ni si o wa tanga ta ma tu yo fa pe na wa ma wele ma ile wa nga se nga se le o le nga lo nga lo me e pe cha ya ni e cha tu de tu lava o wani yo cha tu fa vai vai cha tu de ta lo pe ma le fa ta wa na ma tu ina tu pe le nei ti na ilu mo le tu ta tu de tu ya fio pa ia ale tu e tātou te le loto vai vai a vata pia nila le tātou talo ma tātou whapeane pio la fiong pa ia le atua fai mai le tu se le isai a lona ma tā upo e fāsu ma tāsi fai mai a wā o au o le li i lo o tua o le o tāo filo li ma tau ma tau o le o fai ati ati oe au e te fefe o au o te fiso soani ati oe ia na tui fai mai fo i leo o le tusi e isai a lona taupu e losi ma le lima alefai upu e fā auā o oe e malosi ai lē ua vaivai e malosi ai lē ua mativa i lona puapuagā o le malu i le fā o le paolo i le vevela uā fātia o le olaga o le tinā iā nila e malu i aʻaoalofa o le atua i oe lē ua fetalai lava le atua iā nila o a'u o le ali'i lou atua ou te tāofi ia oe i lou ao taumatau fai ati iā te oe aua e te fefe ou te fesoasoani iā te oe tatou tu ia fiogpa ia le atua e fa'amaoni i le ali'i i oe o le soifuaga o loo e soifua ma ou ola ai e iai suiga ae e lē uma e lē te'a le alofa o le atua iai pea le atua mo i tatou ia so uma e maise foʻi lo tatou tinā iā nila o le tatalo o maia le ʻautaua kiriso mai i tatou uma lava pa ia ma le mamalu o le mafutaga tatalo mai tatou atu i luma o le alii avatu i ai lo tatou tinā ina iai le agalelei o le atua lo matou tamā e o i le lagi o taimi uma faapenei vai e sasā te itasi le atua matou te fiafia ai auā o savanoa tāua matou teo mai faatasi ai e uina matou lē fevaaiaʻi i le tino a o lou uagaga le atua o loo auai ma i matou o loo matou tatalo faatasi atua ai iā te oe lo matou tamā o i le lagi matou te avatu ai pea lo matou tinā iā nila i lenei foʻi tupō i oe tamā matou te avatu lo uafine iā te oe faafetai tele nei tausaga o lona soifua o lona ola faafetai le atua i lou agalelei mo ia iai suiga i le tino o le mafaufau le atua ae matou te faamoemoe le atua iā te oe e te lē tuuna o ia ua fai mai o oe o le leoleo mamoe lelei e te iai mo ia i taimi uma lava o lea matou tatalo ai le alii e faafetai tele lava matou talitonu e te fesoasoani iā te ia matou te o atu ai lenei tupu e avatu nila iā te oe faamolemole ia maua pea e ia le loto tele ma le loto fiafia mo i latou oe o loo tausi iā te ia le atua e faafetai ia maua i latou le iloa ma le finagaloalofa o lauafio e mafai ona tausia ma le alofa i le tinā faafetai tele lava lo matou tamā e o i le lagi ua matou te iloa e te iai mō i mātou i teimi umalawa. Lea mātou talitonua e tu ina atu ma le whaafitai. Nila i au a au. Ia mua mua e muli muli la wafio sa vali whaatasi mai ia. Ia so uma o lo naola. Whaafitai tele lava tamā sa usawina o ia ilo utoto tau o mai lava ilo naulu se io o lea lofio na vai. E mālo lo ma mālo si e pia o ia. Lo suafa Yesu o mātou te tālo, whaafitai e tuai. Tālo fo i whaafitai molta mai amalai fono. Whaafitai ia ua fionga pa ia, o lo o ia whaita wina mwhaamanatu mai, mo i mātou umalawa ta mā, whaafitai ia o ngā, fionga pa ia, mai lautus pa ia, o lo fonga ina, ili nei fo i ta mā, whaamanatu wa ia te i mātou e moni lava. O e lava Yesu o e o le ala, o le upu moni, o oe foi o le ola. Tālo le ma le whaafitai tele lava. E ala i suafo i su ke riso. Amene, ma amene. Whaafitai, le lava tala ina tā telefoni o Valselau, o li matoltasi. Yes, tava ala aula o sunga se yuli a leila whaalua luloa.
2: Yes, tava ala aula tim nei, whaafitai.
1: Ia, whaafitai, lei se a whaina. Whaafitai man tua fo'i le nei tu pō, wa e si la fia la fo'i. Tele e o lo ngā lulue i le nei taimi, te au ma ngā luenga. A te whaafitai, e ta pena e le atua o ngā luenga, e whaena ngā lulue i tangata. Iwe, e le fina ngā la fo'i le atua tātou te whaapai e ma nof nof, o le mea moni lea. Na mai a o onga me le fiong pa ia le atua tauna, tātou ngā lulue, le vi ia i le atua. Tele o lo ngā lulu e la vanisi ni nei taimi. Tele pe lava o nā wā tātou te tālo. O lo o iai e o ngā lulu e lungo le ea o wā lele. Lo o whewai, iai e o whātau taina ia whai ngā malanga. Iai e le pota ma le ata mai whāu tauta mai le li. Whāpena ai na ita ita ina o ngā luenga. Foi lava le tafa la lan tatu talo fala wa itele mo nei vai nga um man so foi la le nga tele out to tonu le malai va lele et si le fi lava tula nga um ai le tu tau fam tlaina pc to tonu nei vai nga nga lue nga es pe no fa tele se nga lue nga fa ta va po nga lue nga tonu le ofisa yo o lava le tanga ta tulo lava et so ina le wheelchair it tonu le fa le mai O tangata e whaia le iputi le mai. O tangata e whaama maina le apotu ma le apotu. O ngā luenga nei mea uma. E leise ngā luenga e whaatau waa i le atua. Ta talo whaamanuia i. Malu le malo ma ngā luenga. Ue e tono ofisa o e lungo le ala tele. Ue o ngā lulue tine i mū. Iu e tātou talo mo i lātou tono ta vale le whale mai. So se ngā luenga whaamu le mole lava. Whaafitai le lofo le atua mo oele nā, na e ngā lua le taimi utua na etu e mānawa mai, tālo e maua se mālo longa fi le mū le nei pō. Whaafitai le au tāua ke riso, whaafitai a te utau umalawa peona o avatu, o oe māu, o le wala awina mai le atua, a mu ia i tātou, o loo wha o ngā aina lo soifua, ma loo fo iola. Si teimi i ti ti lava o lo etu e se ina ai. Lo teimi whape nā fo i mā. I teimi whape nei vai a sāta i tas. Ioi, nā e te tālo i sa uma. Ai mō le nei lava por kalame. Whaafitai o lo tu i na mai ai. Lo o fo i nā ai lo wola e tau tu ai le atua pe lava o na o ava. O la tātou wala a wina lea. Ma na tua e so se ngā luenga. I ei fo'i teimi whape nei lungo le awala pe ona mai. Tata watu nisi o pō o lo o eli lava lungo o awala. Tū mo mai le mau kōun san moli. Iwe, tū mai ei o tangata e ta aufi ta avale a se whaatino ngā luenga. Whaafitai ei le atua, le alofa o le atua o lo awala le poto ma le atamai. Wha o ngā ina ai tangata e so se ngā luenga. Ai o oe māu, o lo wala a wina ma lo tātou wala a wina. Tātou te tālo i ele poto ma le ata mai. I saonga le mū ngā luenga uma o lo whātino ina. Ina ia mawhai o na whātino ina i le manuia. Pēna o a vātu, le aise ngā luenga e whātau wā. I o lava le tangata e saluina. e tangata e kilina, nai ta o cleaners, ue o atu e whaama maa potu, mano fuanga e ta ua ngā luenga umala. Puna wane malo whaalolo tele o te wala au ia te oe, le talo ina ia avatu le alofa o le atua, fo ia tu le poto ma le atamai, ma whaafetai i le atua, muonisi o mana wa mai o whae uina ngā luenga, ona o le alofa, o le atua. Tātou wala au ma whaafetai, awa e alofa le atua, ya i tātou. O loo leo leo ia te oe ma i tātou umai soo se ngā luenga. Pio na ia fina ngā loai tātou te au au nai le lalulangi o loo tātou iai. Mātou te momoli te le atu whaafetai le atua le tamā. A wā e ese ese wāla a wina pio na e tō fiai lau whānau. Whaafetai tamā o le neitaimi o tu ina whaapitoa i o mātou loto i la awafio. Ina ia mātou te tālo matu ina atu ngā luenga u malawa tamā. So se ngā luenga u whātau nuwina. Ina ila wataimi wataimi o tuana i atu o maea. Ai mātou tālo whaafetai moe ua fo i mai ngā luenga. Whaafetai fai ngā malanga o tau nu ule manuia. Whaafetai i so se ngā luenga na whaatinoina u whae uina. Ilo ua lofa malau file mu. Whaafetai tele tamā. Ale nei lava taimi, mātou te oti o lumai tu i nātu, o ngā luenga lo whati noi na le nei lava taimi. Bala auta mā whaamole mole ia lavea ina i lo walofa. Te au ma ngā luenga, a iei ni whainga tāma ni whaafi tāu le whia ngai ma lau whanau. Ia iei lau whisoswani mo i lātou. A vātou le poto ma le ata mai, e whaati noi nai. O ngā luenga pe ona e wāla a wina ai lau whānau. Ue ngā lulua i lungo o wālele pe ona mātou o wāt. So se tafa o le lau langi. Ia manuia ngā luenga uma. Ia tau nu u le manuia i lo walofa. O waa i lungo le sami o waa whāngota. Waa whela ua i hei o loa. Waa e whua i hei tangata. Ia malutia i lo walofa ma lo wanga lele. So se ngā luenga. Malu le malo, famu le mole tama, ue ngā lulue, sa avale le fale mai, tine mu, o sa avale so e lau ele ele, no fua afi, so se ngā luenga le atua, tonu so se fale fai ngā luenga, ia malutia, la atau uma, ia manuia ngā luenga uma, avatu le poto ma le atamai, Mātou le whaoutau tae le lei. Ina ia mwhaiora whaatau nuina o ngā ruenga. I le alofa. Ma le poto ma le ata mai ma ia te oe. Ia ieilo le whaoutau ta. O la mātou wala au lea ma le whaafetai le suafo Yesu. Mātou tu ina atu ngā ruenga u malawa. E mawhai ngā ruenga ia te oe tama. Talo fo ia lawe ina nisi o taimi. E iei le fili ma ti Apollo. E tau mwhai i whaaleanga. Pe one iei o nisi o ngā haluenga. Ai mātou talo. Pia tina ia i le mana alofa o lau fio. Ia whaafetai ta maa i manuia. Ngā haluenga u malawa lo fia ngai matangata. I le aise ngā haluenga e whaatau wā. Ia amataina ngā haluenga le manuia i lo walofa. Ia whae uina ngā luenga le file mū i la awa fio. Whae taunu uina whae ngā malanga uma le manuia mai a te oe. Ia le file mū ma le saonga le mū i so se ngā luenga. Ona olo suafa Yesu o mātou tālo mbala awa tuai nei. Amene ma amene. Whae mole mole lau sunga se yuli pe mwhae lavana vai na mai le tā maftanga i se vi inga. Paftai.
2: Yeah, what a lay, and I tied that to pace there. And then I found off time.

Ua wha whongal tante wa tunu i le porklame saunia a le sungal fatua i a Eti Fuimora Makati e pe ona tautuma iai i a fiafi o sa te tasi se i pai mai fwone teimi o le tune vo le fiafi i a vie le tu wha taifo i a i lato uma o e na mafuta mai i le tante u laina o talo sanga po le tante porklame o fono talo i mana onga sa mori mori mai i a mese fwoi talo sanga o sa vali mo li moli me fea ufa malosi ia e to mata wina ile tatu sa vali nga ile tatu wanga i fu ile neiva yasu ia meiso le talo sio fa no no nga manu mo le tatu watnu ia a tatu ye fu i ile nefu me tau ia le swing o le tau ma swing fo le taimi a to i fu i ma tuanga wa onga ang lele li ile tatu watnu ia a e fa afitai tele le usunga fatua tu sa i fu im lau nangamal tautua ia ile nei tau sanga tele o lata ele tolu sa fu tau sanga o tau tua le a sunga fatua le tātou porklame ia vi ia i lava le tua i ngā ruenga uma whamruia whafu lewa pēr le tua so i fu mula unanga ia mei se fu i le utupupu ina lava le tua whafa le tua i le pāle whenga i pēr mara ngā ruenga le tua lo whingia le tua lo so i fu ia mei se fu i a alo whaanga mo le sunga whawhenga inga ia Alsana McCarthy. Ia lo fatu tatu proclame ia mi se foi tatu paanga uma ile ne foi e fefi ma ua mana tu foi tatu o una mal tatu o fa amuta ile tatu proclame ia mal tatu o nanga ia le ngole tu ua tamaitia onga